0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџи Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
15: Овода Туркия Вюни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гиплеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
18: Аңлават кунула Туркия Оваза Радиосы.
6: Эдо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Yes. Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
2: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio La Voce della Turchia.
5: Esta es La Voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, да, Тюркия радио, да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Каяна.
11: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
13: Aici, Radio Vocea Türkiye.
14: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирде Türkiye овозы.
16: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
17: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
18: Эво и фонетис Türkiye.
0: Овди радио глас Türkiye.
19: Гидарреди амурия Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.